Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sutjast á hóðu branda.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tannast. Búileik ein 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi søkjast á hodl.